0: joy ejene
1: ejo ni sa
2: aw win man mina naido
1: abinela manu
3: aja manu fini
1: eja
3: deni nanga kuyo
1: ah anan bangai
3: eh mi anan bo me puidu ba abai
1: to gine gidi anu hani yare ni woni hani to yare
3: gine jare di donga do wili seto do jonna nge nan gae nan
1: eh de ya ta ke min gidi me hani e ya te jo hana no la to yara ma
3: mun me ba je ya wa do gine ji go ya mi jama me din da wa di do ya ta ke no jo wala fu ko ya ba ke fere fere
1: ta wadi
3: Allah jonga e wala fu ko shotta ke fere fere ya
1: Baba bedo enjoy in the show.
3: Jalla to na ya be.
1: Labi nela.
4: Na mira ni hini.
1: Ah.
4: Yodi kam da gore.
1: Mai bila bore yodi.
5: Moli sama.
4: Yodi kam.
1: Ah, moli sama la bore. Oh, min ketini.
4: Oh, ko batang nan na be.
1: Aha.
4: Na mo na wa.
1: Oho.
4: Mo baaji.
1: Oh.
4: Na na pae kedo kedo.
1: Tawadi. Tawadi ba bedo.
6: Alali di wani nani.
1: Nabi nera.
6: Eja no pinea.
1: Bueno.
6: Isa